0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئیٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریئٹ کیا تو بہت گالی دی. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئیٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چھپا دی جاتی تھی.
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر.

مینا کماری جی بڑی خوبصورت لگتی ہیں اس گیت میں، یعنی اس غزل میں. شوتا نغمہ شیر کی یہ سوغات انہوں نے کس کے لیے پیش کی فلم میں، یہ آپ کو بتانا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ مینا کماری کی آخری فلم کون سی تھی. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ مینا کماری جی کو سمرپت یہ کاریکرم ان سے جڑی ستیہ گھٹنا کا ذکر کرنا چاہوں گا، ضروری ہو گیا ہے جس سے مینا کماری جی کی لوکپریتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بات فلم پاکیزہ کی شوٹنگ کے دنوں کی ہے. مینا جی اور کمال امروہی جی کی کار کا مدھیہ پردیش کے شیوپوری کے جنگلوں میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو کچھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی باتیں لکھی ہے اس سمے کی جو شاید یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. اور اب جو گیت آپ سننے جا رہے ہیں اس میں یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ گیت ایک اور گائک کی آواز میں ہے، یہ فلم کون سی ہے اور وہ آواز کون سی ہے، مینا کماری جی کی آخری فلم کون سی ہے.

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤ بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانا، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔